0: Hola, buenos días, feliz sábado. ¿Qué tal si te acercas a Gadis a conocer los precios de sus oportunidades? Ahora más que nunca necesitas los mejores precios en productos frescos y también en tus marcas favoritas. Vivamos como galegos.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: kiwis and golf spree, kilo, 4,89 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Leche pascual entera, semidesnatada o desnatada, botella litro y medio, 1,50 €. Y papel higiénico Scottex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95 €.
2: Gadis, en confianza.
4: La música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
5: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Coello enteiro, 6,95 € o quilo. E salmón, peza de 2 a 3 kilos enteiro por medias pezas, 8,99 € o quilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
7: El País incorpora guía, guía avanzada para el sistema editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
8: Todos los caminos levan o son. O son do camino está a punto de comenzar a soar.
9: Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago.
10: As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
11: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: kiwis and golf spree, kilo, 4,89 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Leche pascual entera, semidesnatada o desnatada, botella litro y medio, 1,50 €. Y papel higiénico Scottex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95 €.
2: Gadis, en confianza.
12: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
13: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
14: ¿Qué tal? Boa tarde, benvidos a unha nova edición de A Vivir Galicia neste sábado 30 de maio. Días nos que pechamos o mes logo dunha semana de moita calor, de temperaturas elevadas na nosa comunidade. Estamos a piques de entrar na temporada de alto risco de incendios. E de feito, durante estas últimas xornadas, a Consellería de Medio Rural ven de prohibir precisamente as queimas agrícolas para evitar accidentes que poidan provocar un incendio forestal. Neste primeiro treito do programa queremos falar de como está a facerse o traballo de prevención nos concellos galegos, como marchou esa colaboración, se foi tal, entre a Xunta e os pequenos concellos para limpar as faixas e prever riscos de cara aos próximos meses, logo do que pasou o ano pasado, logo do peor verán da nosa historia en materia de incendios forestais. Pero o primeiro que queremos facer para sentar as bases, saber de onde vimos e cara onde imos no meteorolóxico Juan Taboada, coordinador de Meteo Galicia. Que tal? Moi boa tarde.
15: Hola, que tal, Íñigo? Boa tarde.
14: Bueno, acabamos de pechar unha semana moi calurosa, non sei se con temperaturas inusualmente altas xa para este mes de maio.
15: Sí, inusualmente altas, principalmente na metade norte de Galicia, non tanto así no sur, onde non se batiron moitos rexistros récord, pero o inusual foi sobre todo a duración, estes casi 10 días consecutivos dende o pasado día 20 que chegaba esta masa de aire norteafricana con temperaturas tan elevadas. Pues por poñer un dato, por exemplo, en Ourense capital solamente houve un día, que foi o 23, que as temperaturas descenderon por debaixo dos 30, así que moitos días consecutivos xa con calor para esta época do ano, mínimas tamén bastante altas, e bueno, unha situación de calor bastante inusual.
14: Así que entramos na época de máximo risco, logo de episodios de moito calor, así que bueno, xa de entrada haberá que extremar as precaucións, claro.
15: Sí, exacto. A ver, aí hai que coller un pouco o conxunto do que foi todo este ano. Hai que lembrar que tivemos un inverno moi chuvioso, bastante duro, pero contra o que a xente suele pensar bastante curto, porque chegou ata mediados un poquinho máis de febrero, despois xa marzo, abril, maio, pois foron meses con temperaturas elevadas. Maio tivemos ata día 20 algo de chuvia, temperaturas un poquinho baixas, pero bueno, estes 10 días últimos do mes pois están sendo xa moi calurosos, así que, bueno, pois en efecto entramos en esta época de máximo risco con valores de risco relativamente elevados na parte meteorolóxica.
14: Así que tivemos un pouco de todo, como está a comentar vostede, lembramos todos ese xaneiro, febreiro tan chuvioso, logo é certo que tivemos temperaturas moi agradables, mesmo en Semana Santa, que a xente foi á playa, parece que foi un pouco para atrás en maio, pero agora volveu ese calor, así que, bueno, haberá que andar con cuidado. Sei que non sodes moi fans de dar prognósticos a longo prazo, pero bueno, de entrada o inmediato, ¿cómo comenzamos xuño? ¿Cómo se ven?
15: Bueno, con baixada de temperatura, aí imos ter un pequeno descanso despois destes 10 días, como digo, con esa masa de aire africano. Xa empezamos a notar na xornada de onte, ose sábado tamén, en moitos puntos de Galicia, sobre todo zonas cercanas ao litoral, zonas do norte tamén, como as temperaturas son algo máis baixas, e pouco a pouco esa masa de aire atlántico irá entrando tamén cara a Ourense, sur de Lugo, onde ainda as temperaturas son elevadas, e a primeira semana de xuño pois vai a ter temperaturas máis discretas, vai haber un recorte importante nos valores, e ademais esperamos incluso algo de chuvia na noite do luns, na xornada do mércores, xoves, non van a ser grandes cantidades, pero bueno, si imos ter un pouquiño de aumento na humidade e baixada nas temperaturas.
14: Insisto, aunque non sexades moi de dar prognósticos para moitos meses vista, pero bueno, en principio que din os modelos do verán?
15: Bueno, pois o que din é que as temperaturas probablemente sexan algo máis elevadas que a media, e isto, digamos que non é un pronóstico, nós non somos moi fan, digamos, destes pronósticos, porque en Galicia, pois xa, bueno, sempre decimos o mesmo, as situacións son moi cambiantes, isto é un cruce de camiños, pero sí que é verdade que se un bota vista para atrás, e neste contexto de cambio climático, ter estacións tomados conxuntos de 3 meses que teñan temperaturas máis elevadas do normal, pois estáse volvendo casi o habitual, así que pensar nun verán que vai a ser caloroso, pois é algo que está bastante normalizado xa. Eso non quere decir, obviamente, que todas e cada unha das semanas ou das quincenas vayan a ser así, pero que sí, probablemente pois teñamos episodios de calor, como os que xa estivemos tendo esta semana, antes mesmo de comenzar a temporada de verán.
14: Juan Taguada, coordinador de Meteo Galicia, grazas para tener a chamada do Vivir Galicia.
15: Muy bien, gracias a vos, hasta luego.
14: Bueno, pues este es el primer contexto en el que íbamos a movernos. Fernando Becerra, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: Buenas tardes.
14: O primero de todo, ¿cando comeza esta campaña de alto risco e qué vais a suponer a práctica?
16: Comeza este lunes, 1 de xuño, e aumentan as restriccións como a prohibición de facer queimas, xa non haberá novos permisos durante os vindeiros meses. Entra a funcionar tamén ese operativo reforzado contemplado no Pladiga. Este verán haberá un aumento de medios persoais e materiais para combatir o lume. Tamén a Xunta decidiu o reforzo da tecnoloxía co uso da inteligencia artificial e unha nova app que vai permitir que calquera cidadán avise en caso de detectar un incendio forestal, unha ferramenta que vai ser complementaria á chamada o 085.
14: E tamén estaremos moi pendientes, sobre todo as autoridades, a estar moi pendientes do IRDI, o Índice de Risco de Diario de Incendio, que ofrece unha aproximación á intensidade dos incendios que poden producirse.
16: Con 5 niveis, baixo, moderado, alto, moi alto e extremo, analizando diversos factores, como son as condicións de sequía, estado dos matorrais, estado do pasto e combustibles mortos, condicións de humidade e condicións de vento. Calculan a temperatura do aire, a humidade relativa, a velocidade do vento e as precipitacións acumuladas nas últimas 24 horas. Estes días, por exemplo, xa vemos o sur da provincia de Ourense en cor amarela, que indica risco alto.
14: Saludamos ao alcalde de Ames, Blas García, que tamén é membro da Comisión Executiva da Federación Galega de Municipios e Provincias. Que tal, alcalde? Boa tarde.
17: Hola, boa tarde.
14: Logo falaremos do caso particular de Ames, de como está a cometerse estes traballos de limpeza de faixas, pero de entrada, os concellos galegos chegan cos deberes feitos a este verán, a esta temporada de alto risco de incendios?
17: Bueno, os concellos galegos xa asinamos a maioría o convenio coa Xunta e con Seaga para poder ter os, bueno, ter os deberes algo feitos, non? O que pasa que xa é coñecido que desde a FEGAN non estábamos de acordo co convenio que se nos pasou, por eso presentamos unha serie de propostas de modificación e ao final tivemos que ser os concellos a nivel individual os que tivemos que asinar ese convenio porque a Xunta non quixo negociar coa FEGAN.
14: De feito, boa parte dos concellos foron aderíndose co paso das semanas, pero bueno, que é o que se fixo durante estes meses? Que está feito xa? Porque, insisto, dentro de dous días comeza xa a campaña de alto risco de incendios. Vimos nunha semana xa con bastante calor, así que, bueno, comezamos neste momento preocupante do ano. Que é o que está feito?
17: Pues bueno, os concellos o que fixemos, a maioría deles, notificar aos propietarios mediante bandos de que o día 31 de maio é a data límite para ter limpas as súas parcelas, non? Das que están dentro das franxas. Iso é o que principalmente se fixo, aparte, bueno, de localizar e de falar cos propietarios de vendo aquelas zonas que son máis próximas aos núcleos e, polo tanto, que teñen máis perigo de incendio. Por parte da Xunta de Galicia, o que se fixo foi notificarlle aquelas parroquias que son prioritarias de que o son para que empecen tamén a comunicarse cos veciños e neste caso será Seaga que faga a limpeza neses núcleos, nesas parroquias prioritarias, lógicamente pagando tamén os propietarios das parcelas unha cantidade económica a Seaga. É o traballo que al feito, o forte realmente vai empezar agora, que vai ser tamén localizar esas parcelas onde non se realizou a limpeza das franxas secundarias e, polo tanto, dispois empezar a notificar dos concellos que teñen a obligatoriedade de limpalo e incluso poder chegar a sancionar a aqueles que non o fagan.
14: Unha vez máis, como todos os veráns, estamos con co de sempre, non? Que en moitos casos é moi difícil atopar os propietarios, que as notificacións sexan contestadas, que asuman a súa responsabilidade e que non pasen do tema e que as faixas e as fincas estean limpas.
17: A ver, estamos falando de Galicia, co gran problema que temos en Galicia, por un lado, co tema do minifundismo e das parcelas, que en moitos casos estamos falando de moitas hectáreas, pero de moitísimas parcelas, donde é moi difícil notificar e localizar a todos os propietarios, porque dispois tamén temos eses problemas que veñen derivando das partillas, das herencias que hai, donde moitas veces non están feitas e, polo tanto, os propietarios ou son desconocidos ou notificarlle a algún que xa non é o propietario dela, porque por esa problema administrativo de localizar e identificar a todos os propietarios, non? E son dos graves problemas e dos grandes problemas que temos en Galicia para facer eso, pero a posteriori nos atopamos con outro, que é en aqueles núcleos donde se haga non sea a parroquia priorizada e non faga ese traballo, atopar alguén, tanto os concellos dispois como primeiros propietarios, atopar algunha empresa que che faga esa limpeza secundaria, porque non hai tampouco moitas empresas que se dediquen a facer eso, non? Co cal, bueno, eu creo que hai que tamén é importante sentarse a falar, que era o que pedíamos da FEGAN, non pechar un convenio, non dar un convenio xa pechado, sino sentarse a falar e ver cal é a problemática real, porque desde a FEGAN, por exemplo, un dos problemas que víamos e que lle trasladábamos á Xunta de Galicia era que se estaba falando solo de concellos de menos de 10.000 habitantes e nós estábamos pedindo que se incrementasen hasta os concellos de menos de 15.000 habitantes, estábamos falando de 20 concellos máis en toda Galicia e a Xunta de Galicia non quixo sentarse a negociar para sacar adiante un convenio que beneficie máis a todos.
14: Por aquí que teñen problemas todos os concellos, pero entendo que, bueno, nesa horquilla que fala vostede de 15.000, 10.000, menos de estos, son os que máis problemas teñen para resolver todos os problemas, atopar as empresas, atopar os propietarios e poder acometer a limpeza das franxas, non?
17: Está claro, canto máis pequeno eres, máis problemas tes, lóxicamente, porque tes menos persoal e tes menos recursos económicos. Aí que os concellos que somos un pouco máis grandes, pois ou xa buscamos outras alternativas ou temos máis persoal, aínda que temos dificultade, como todos, pero bueno, temos máis persoal e temos outros medios para poder facelo.
14: Da sensación, unha vez máis, dicía vostede que de entrada non houve ese acordo entre Xunta e FEGAM, de feito houve certa tensión aí a finais do ano pasado, finalmente eses convenios os que se van sumando individualmente os concellos. Non sei se é a sensación de que pese ao que está pasando verán tras verán, concretamente o pasado, non terminamos de aprender ou de tomar suficientemente en serio o problema dos incendios e a necesidade dunha boa prevención en tempo e forma.
17: Claro, é que ademais o tema dos incendios forestais vemos cada ano como se empeora, non? E o que é o tema dos incendios cambiou radicalmente de fai uns anos agora. Estamos vendo, por exemplo, nesta época, no mes de maio, onde o cambio climático se está notando e de maneira clara, ademais, pois que estamos vivindo estes días un calor importante, co cal o monte xa está seco. E en moitos dos casos non empezamos aínda a facer esas limpezas nas franxas secundarias porque, bueno, porque a lei di que ata o 31 de maio teñen os propietarios a posibilidad de facelo, non? Entón, é o que temos que ver, non? Todos os problemas que hai e ir adaptándonos a situacións novas que temos co tema dos incendios, está claro. E, sin dúbida, que o máis importante é facer prevención durante todo o ano. O que non é moi lóxico é que nos dediquemos, ou se dedica a Administración Autonómica, ou se haga, a abrir pistas para acceder aos incendios ou facer outro tipo de limpezas cando temos xa casi a época de incendios en riba, non? Durante todo o ano hai que facer estes traballos.
14: Unha vez máis, imos tarde.
17: Pois eu particularmente creo que sí, creo que sí. Tivemos a sorte, porque aquí ao final o tema dos incendios o fiamos sempre á sorte, ao tempo e ao que poda pasar. Tivemos, pois, por sorte, non houve ningún incendio grave nestes días, non? Nos, pois, en Ames fai pouco, fai uns días, tivemos o primeiro conato porque a un veciño se lle escapou unha queima e, afortunadamente, na zona que se lle escapou, pois, por un lado, a rápida actuación do GES de Brión e de Protección Civil de Ames e despois das brigadas que chegaron, e porque non era unha zona demasiado arbolada nin con moita maleza, pois se pudo atallar con rapidez. Se non fose así, se deran outra serie de casualidades, seguramente pois estaríamos falando de outra situación bastante máis complexa.
14: Ademais, logo dun inverno no que choveu moitísimo, creceu bastante a maleza, agora, como digo, usted está seca. Volvemos como sempre, non? Estar pendientes de que non chova, de que non faga malas condicións, e logo, pois, de cruzar un pouco os dedos. Evidentemente, agora, estas semanas, estes meses, haberá que acelerar na parte que corresponde a concellos, a Seaga e Xunta. Pero claro, volver a estar así, a un de xuño, que estaremos en dous días, logo do que vende pasar,

0: que se inviste en incendios forestais se investimos solo ou se afiamos solo a partir dunha época concreta do ano, non? E sobre todo cando non coñecemos a realidade que ten cada concello ou que ten en xeral Galicia, non? Porque o problema é que o que temos é que facer unha valoración real todos, e eu creo que o que debemos de deixar é de politizar este tema sempre. A min o que máis me doe como alcalde e como representante dun partido político é que, incluso vou facer unha crítica xeral, todos os partidos políticos, en función de quen este ou do que pase en cada momento, nos dediquemos a politizar un tema e a criticar nun tema que é tan complexo e que afecta tanto a Galicia. Eu creo que vai sendo o momento de que un día nos sentemos todas as forzas políticas e cheguemos a un acordo de país, cheguemos a un acordo de territorio para afrontar e solucionar dunha vez todos os problemas que temos no noso monte.
1: Esa última para ir rematando, como está o Concello de Ames en concreto, como están eses traballos, bueno, que queda por facer, por onde ides priorizar nas vindeiras semanas?
0: Bueno, nos a verdade é que temos unha política distinta desde fai xa 8 anos. Nos temos un programa propio de prevención de incendios forestais, de prevención dos núcleos, donde nos directamente xunto cos veciños facemos xa esa limpeza dos 50 metros en torno aos núcleos rurais, vámola facendo anualmente, collemos distintas zonas e nos lle subvencionamos, o sea, cortamos todo o que hai que non pode estar nesa franxa e despois nos lle subvencionamos e lle damos aos veciños, pois, especies que ao final acaban frenando o lume, non? E que ademais lle vai a dar no futuro un beneficio económico, como son frutais, como son castaños ou como son carballos, incluso. E levámoslo, xa digo, durante 8 anos facendo esa prevención e, bueno, con resultado que se pode ver que en Ames, afortunadamente, toco madeira, non vai agora a pasar algo que poda pasar, pero nos últimos anos vemos como cando hai algún conato, algún lume, se controla rápido e os núcleos polo menos están seguros. Eu creo que o peor dos incendios é, claro, que arde o monte con todos os danos que conleva, pero sobre todo eu creo que o que máis nos doe a todos e a todas é cando vemos que se queiman núcleos, que se queiman vivendas, non? Non sei se é un traballo que levamos facendo durante 8 anos, ademais que xa está recoñecido pola Unión Europea como unha política a recomendar a outros concellos, e é algo ademais que ano tras ano lle trasladamos á Xunta de Galicia cos datos que temos para que poda tamén empezar a poñelo en práctica, pero se ve que non lle interesa ou que teñen outras prioridades.
1: Bueno, por eso queríamos nos falar tamén con vostede, porque sabemos que Ames é un concello referente neste sentido. Das García, alcalde e membro da Comisión Executiva da Federación Galega de Municipios e Provincias, grazas por acompañarnos esta tarde aquí na Vir Galicia.
0: Nada, gracias a vos, un saludo.
1: Bueno, pois quedan recollidas as palabras de Blas García, o alcalde de Ames, ese concello de referencia en materia de incendios forestais, pero tamén esa advertencia de que, unha vez máis, o traballo non está feito a tempo. Semella que non aprendimos demasiado do verán pasado, o peor historia de Galicia en incendios forestais. Agardemos que este ano se xa máis tranquilo. En todo caso, recomendamos precaución máxima. A partir do luns, prohibidas as queimas forestais. En todo caso, a información sempre disponible na web de Meteo Galicia, tamén na web da Consellería do Medio Rural, con ese índice de risco actualizado día a día para prevenir accidentes e prevenir incendios forestais. Facemos unha pausa e seguimos aquí en A Vivir Galicia.